0: Post Malone Circles Alda Lodo at Jamie Terren Wayne Minar Terren Alda Lodo on Bay Breakfast.
1: Bonġu hey,
0: bonġu kbira all-erba flodu nisbar għed tġudda xeftakum għed minna sin kwart embarra il-lum ninsabu f'nofs ta' ġima diġa għed namlu tlita għed raġunin jo għed namlu tlita il-lum f'titta l-ħin ilu Wayne għedina xieġralek
1: mela jina għom tinsob maħan hu il-kolazzjon kolazzjon għedu lu bil-Malti
0: Ecco.
1: Il-bira ħallejt banana, insomma, fuq il-desk. U tolodu mur ma sempliċement.
0: U wejn u li kell l-ġifier għandhom relazzjoni speċjali.
1: Sagra, relazzjoni sagra.
0: Aw, l-ġifier l-ammonta kell ikolna, ġifier ma nafx kif ħajħos banana bħal speċi. L-ammonta lanċis li għaw.
1: Nisnublezat.
0: Fimtek,
1: importanti.
0: Issa ftit ilu wkoll nster qed pizza minn hawnhekk minn xogħol qamet A kbira. U għaw xaħat li veru jieħu li kell taħat iħor, aħna għanna daqxejn
1: ta' dubju,
0: ta' suspett, u suspett jistajkun, u daħna fu li ħajħu għali ħe, jekk ħanitfaw fuq, ħanamlu, ħanċemplu lu issa, ħal naraw kienxu, għaxu kien għaw il-biraq plaxija, naraw jekk kienxu illi.
1: Ħalla naqra evidenza warajħ, li kienu. Iwa.
0: Ħanaraw jaqbaċ, għet nipruħu nċemplu lu, u nipruħu namlu kuntat miħaw fil-kas numiljaħ xorta. Fuq il-radio għajn jek ma jaqbadnix pero kemna jidilkom il-qedin nċemplu għlu bħalissa ovvjament bil-iskop illi naħsduħ musa jaqbadna għettar kif jikturna mbaħt
1: naħsebet jisma
0: waħda war oħra
1: naħsebet jisma ma jidiċu bieġa palemilu jena
0: u kul ġima jkun għawx ħaġa misruqa u dan għab proxmu illi jahdam għawnek flaġija
1: ekku
0: allura miskin veru għettara خنوا
1: هلا ما قلتش
0: نقول لي بلوبين 99 دايفرت تو فويس ميل جينا لا لا ذاك الفويس ميل بونجو كبيره ما نعرفش تشد مساج الجيك وين
1: ملا جيك
0: يا كان داك سوسبيت فيه اكزات يا كولوك يا كون سيلز ميرج ومن بعد ترى شحال تعمل
1: ايوا بعد ريتنا من امباتير
0: جيك وابني دام اللي كنت برزنت اونك في العشيه
1: هوم جرون
0: وكل اكو شتيتل جيك
1: يكرت بانانا ستايت بارت لي اونجي بلاك بانانا مي
0: مرخ واحده ما انتم مقطع اكرت يا لك تخشتي اي تا تشول بونجو كبيره صحنا انا باول فروت في
1: الفيرا ما البانانا ديم لو الواحد اللي توصفر بدلت تانتي
0: انا شورت انا بقى نايت لدي البانانا هتنصب شمكين وقاعد شمكين فيش الديسك تي
1: يا وين قال يافخ بوي لي شمكين جول ديسك تي
0: اي انا اتنخو بياتشي سبليتشمنت نارا دان الدراما كله ين على قدامنا ليدي غاغا دوتشي ران واي فوق بين كوبلو بونجو
2: No matter what, you got.

0: كل واحدة من الجودة تانا تأيرا ستاري سما Where Do We Go والحمسة ونفس السبع منوتي دور نفس نار Good Afternoon كبير الكوخات التي يسمعنا بحالسة
1: Where Do We Go
0: Where Do We Go فيها مرو هيا نقتلك كل حاجة موجة جاين
1: ميلا تريس تستا تقبزلك إما أقوطة التنت اللي ما يمر شربتك بيا
0: ما يمر شربتك بيا
1: هنا لنا قرش بطلنا
0: هفنس نصوم اللي تبتا روب يو ليا Yes, vera.
1: Jat vicin.
0: Ok, jat vicin.
1: Taris.
0: Le, mux jat inħares, jimman iċċiti għax.
1: Kull ħat għata, God bless.
0: Proset.
1: Jennifer għata, Tanja għata, Nathan.
0: Jinnan birakon fuq dina.
1: Hanar, Hanar, dak nu klasik. Romina għata ta' u koll.
0: Em messaġġi, em minnkom, jidibiri, ma l-ewel tibatu dak il-messaġġi.
1: Julian għata ta' u koll.
0: Proset Julian, proset kulħat, proset Jennifer.
1: Shanice għata ta' u koll.
0: Shanice!
1: Vanessa għata ta' u koll.
0: Proset Shanice.
1: U anka Maria, wow.
0: Proset.
1: Hanerġa, hanerġa, hanerġa. Sekunda. Tista taqbizlek imma qotattent li ma jmur xorbtok bija. Fil-verità, tista taqbizlek imma qotattent li ma tmurx torbtok bija.
0: Jaqgħu din hija tibta logħba? Eżin li kienu jagħmlu flan.
1: Le.
0: Le mhijiex.
1: Le.
0: Okej, mela. U hija forsi naħseb hemmekja f'dik id-direzzjoni insomma.
1: Viċin, tista taqbizlek imma qogħod attenta li ma jmurx jorbtok bija. 99 000 897.
0: Għal wara traffiku.
2: Turn it up. This is Bay.